nazar mubasiran wa munsiran kamal tasar wajal bi urufatil muqaddama maqbulatan barakat al muasama wajal urufa busaratil tunir hal bal si bi yusalli ya munir warba aliman bi yusalli tikra wajburul ula khatira wa sadra ya lafi ya rahmanu ya rahimu ya man bi malikil malik.

tafuzu zilali ila janati bakhin tawassahat wa kulli wa ma li sana amin musassisu yakhini ilahi wa huwa kulli yatihi bijai rasul.